yen woman be brave. Imagine, sir, Obiama a blank check. No, see what true me a ope. I hear now be true. Mami, and for some pie boy in your grow. And for some can cancel me in your grow. When in the Ohene ne kati o ima Esther. O si. E di na wo twen. Se se no na yo hima. Di na wo dwene boni, di na wo susu boni e fa mo no. Oni ho. Di na wo twen. Ni fie su ye di amao. Enti mu an kasa no, di mo pe e wo mo ho no, mo ntro. Enti ene, die na wo chura fa wa wadie ho. Die na wo chura fa wo mama ho. Die na wo chura fa wo mama ma ho. Wo die aye no kre. Odifo na ka a che wo se. Eno mi e de fie ho. Ade boni mi de fie ho. Se se Onyankopon nam Yesu Kristo so. Ama utumi Yesu woso. Ama utumi wabeye nyankupo mba. Eti nyankupo asemse. Asemboni bi edefio ni adiboni bi edefio wa eti ya mani meemano. Wama ukwain. Chua ni ya opesa uchua famo hon. Ebiya ya chulefa fio fwa umse. Ifi ya hadie. Yentumpo yenkonkain. Enedie na uchua. Elwadi yankupo ya dumwa. Yebe tuwaso. Patro kasi wo Yesu di mo. Yes, sir. Do man gan na sha unsa. Ewade. Ejina tuo boni ni susu ye boni. Epo boni bia o tanfo. Gan na tanfo. Ewade abwa fo me on. Ji gan na fri mo. Si ano kwain. Se ni nyuma. Ene nensi sa ye bia. Ewo Yesu Kristo di mo. And I am bonpire. Bonpire and a devil at the assay. Bonpire and a devil at the assay, sir. What's your own pie ball? Bonpire and a devil at the assay, what's your own pie ball?

Yadi siya na ya sereso na ya kramo. Ochina adum dum yen na Kristo ama. Yabese ya sinkunya na mebacho for FIFA World Cup Ghana.

For the 5 draw na ye be ye no sa adanu. Kwa suwa she Adum TV. Netie Adum FM. Asempa FM. Eni Inshira FM. Siko! Sika! Kai!

0: bom no baby o eti kwanya wo befa so adi ye no e wo ho wo se munni asase so nepa enye ba ko fo no se woni wo se munni asase so nepa ti nipa biara nepa wo asase so se odi biye ndi ade ntina wo fra ho hia ni se odi wo ye bibi enye yi ti se driver yi di driver is bebre eti mi twika yi to talk cars ni bi sisi dan so ti ase ade na ono de ndi e de na ekutia no a nti sa problem na wo fa mu nti solution bi enye ho ana do you ever cross or be? Oh, Yammy Bayer, you train your mean, won't train your mean, and could seem fear saying. A do baby now, when you want what you are with the animal. Will be a swear you may be, or say a human ma, and so I feel will be cocosy as a human, and so no bear you mamma when you are Japadia Frimo. The only sooner a human did that, or say a human ma. Oh, grow on so a human so ma. And so would draw him. Eti se de afidia yeti so multimedia kwasi twum radio station ahino wo tv station ahino wo ebia nso gina ne nanso enzo obi abie ba akopɛ enye adwuma jese enkɔ nanim egina de egina mate ase aye ye nua nma nwafo asa ekɔ nanim na aba nachi ekɔ nanim na aba nachi ofin se adwuma no ye pa nso onye bibia mfiri mu and so be being no a baby, no a baby, no a baby. It be answer calling him. So what I say? It ye de ye soon ye fire crying with Ska, Ska, ye messy car rain. Inti obi ni moa, obichre. Yes, it will be called Dubai, and he won't so call for any money be. I'm here, I'll walk off any man about the bosom, over so many a man over them. Binium go up, when you're to four, will be crab a fabbing cotton, or be dear no side of Johnny. Now si bibi ani ho obi ba beje won sem sika ontua woka obi bibi anye ye wa ware ebegu o ma nya adwuma nye efie beye basa now si nyame beye nyankopon wonye da biem nyankopon sa metete aduane nhye yenum Ezekiel 47:12 Muni nu ya bani mfani haba ansa mu hunyarewa. Unu mu yare ya hudwe waza azizo. Mienu. Yare mienu ne waza azizo. Susu mu yare ye. Ena hunemu yare ye. Emu biya anzo so. Ya bani timiye. Abrante muno. Utise ubi ya bini waza azizo ha. Apart from abodi yeni mutu mienu. Obi mfobi yeni ho. Ya bani enubra. Nuhini. Emuwa. Eni emuwa kwa. Ayede ye. Bibi waza azizo. Nyanku pon abosa ane mani nina.
1: Okay.
0: Na esan se Christopher ye nsua saa ne mani nti no omo a amamrefo no mumu asua ma Christopher Christo ni nsua esuro konfo ifi se okonfo se wi ihabama no brane no hini ene abode ene mutumi ene firi ho a oni bibia nti konfo bia waben no enye ono na aben eye ndie wasua wo abode no mu enso abode no mu ne mutumi no bia ho kwaso sua bi ne boa no cause ne pa yankopon se munni no e ka ho en abode ya haban sabri ya adobre dui ye won haban ni bi wo ho a yetimide ye we decide ye won haban na bi esade fertilizer edidua de enso so obi no ba ye wu enso no abetimide no ba ye na bi de aye fertilizer de aboa ne no ba ye wu enso oni hu nim de enti no ne no ba ye wu ubi ye emwa emwa ni wu obetimi ate haban bi e de agunsuom aduaba bi e de agunsuom amemwa ne di anyankwa enso woni hu nim de ntine mwa ne nyina ewu ma oboka na ose nyame be nyankopon be ye da bi ubi be ye emwa mpempem ba kokora nguda ubi su de wu a na ewu na no no okobompa ye se ne mwa ewu nti nyankopon eman mwa no nya ho den sampa ye we enye sabre ne ye bompa ye mpa ye woni mre sabre no hia nimdie a ye de mamboa no aduane a ebe boa wo mu
1: okay
0: wo hia fertilizer wo hia bibi a wo be gu no bai na se a no bai ne ngu ne be so do so wa ma wo
1: okay all right so no we no asi unti o ba ye pe asase two proch e wo nsa wo mu se ne be o be ben wo
0: mate
1: na nyame ya adumo kire o be frel
0: mate
1: ye ye nipa wo France abrochimam
0: mate mate yo
1: so koswana kain wo
0: meka odo mate mate aja
1: So go simi musa se ayam from so se o de Bible ebe yapam.
0: Bible would be yapam. Minimu se apam kora opeso de.
1: Se ebia tisa wale for de omuye wo isomu de shabo.
0: O se encantam.
1: Okay.
0: Ma won se nyina anye ane ne Davi. So ha na wo de koye se se mi jawa mi nwa. Me se obon sama won ma na djuma obeye o. Enyam fomo so so obeka a chere wo yire a wo be ware na na se mu ware na se mi show bo se obeye mi yire. Ana ma bra bo mu yire mi pa na nyina mi ti ase. O ka sa enyam fomo so. Le mo mu ka se se mi jawa uwo me fami. Di ebe ma awalija ye ne be ba no dwene ho a won ti ase mu be jai. Ama uwo nso aba be fa wo. Awu mi nu aba ili ana me kan.
1: Correct.
0: Wan hu ne ye ye wo so mu do mo mrantie ne ma ba mrantie ne ababa wa o ma si so. Mra na wo mfie du nwatwe no. Na wo twa ne moja. Se wo cos wo do no ofi se wi ase nyina no. Na wo twa ne moja de agu nsam na wo nso twa ne wo de agu nsam. Na wo anom bi ne wo anom bi. Na wa o ma hye bo se se mi fa wa chi a owuo me fa me na ono so aka wa hu ne ye ye antete mu bai be ma ne ko fa oba foforo na wa wu ko
1: se owo we
0: da oba na di mfi aduenum mienu oba ma bi antimi ntra ne ho da fu ko fa na problem
1: se akole hu da chi a ne ni age pa ne twa ne ni ana na ra ho
0: na ne ra ho
1: san se ni ma kemre bit ma se san
0: emre se san
1: kobaye collections be free
0: mi hu yanka eni kinda nti mi srew boshe bi ni ntam ka bi de yantwe ho mfre mu mi se de we chire no eso sene de we ni mu ha
1: ya kola ni so
0: yo mi je di se bi ni mo pese on fre a homa no aya asempa 94.7 homa no ye 0302 216 545 0302 216 546 Asempa 94.7 Jumadie ne ye obi ni mu a obi kire osomfo doctor na ne bo ama na ma transfer no
1: Jesus era obi mi timi kasa sa foreign angels now abofo na omo no omo titi nso ni nu emu no obi timi kasa wa fa no se ono so anya ne guardian angel obebo ano oko ha obi mu a
0: won timi nko fa no nyakopon ne ma abofo wian enipa ti won timi nka se ma kofa abofo ti se de me kofa driver
1: ente se won timi bo Holy Spirit won timi frɛ ba won timi frɛ
0: won timi a frɛ spirit ne na nante na spirit na won ne be nante no se obeye spirit papa so obeye spirit born in won nim de nno ho won timi aba mfitiansia ti se de wo kofa nipa mfitiansia no won timi aba bo awo no na akyire obewia wo na obeye obone no sa na won mo so te nti ente se won nipa na wo kofa abofo ese nyankopon bofo a obia obi ono na ese se onene tena yi sa obia bofo a wo no ade ebe ma obofo obekoso ne watran ese wodi asempa ukwa asore wo nkwa asore wodi asempa bra bo trene emra wo ye bone no na o han bofo no a wodi wachi ni eja wo ompe fi ompe bone ompe saka saka so obia obi de ma ebi de efri wo machi no eno na te se wo ye aboa ti se wo ye kraman se wo ye kraman na wo no aduane mani ni unyware no o che se wo di ni popopupa obetena wo fie wa na wo to kraman no wo dia enso wo be kwa kwetena obi fie ba bi okwo be nya na som bi obedidi sa na abofo ote eti abofo mpefi no nti ati se kraman a efi a motim no kura no che se umie gate no no ni nam gate na chi uma na aduane che se fom ba bi a na de aduane nti obede nam fom a kopese obenya ba bi obedidi na waka ho to be so didi nkrofo akyi saa to wankasa no a wo ye wo dea no na watu firi ofi saa na bofo ote te bofo obi anso pa ba bi ho ye han na ba bi e bo mpa ye so obi a obi na wo de wo de e rinsa bofo ote wo mu wo de e rinsa wo de pe ma agba adwaman ye ne ma sakasaka e tu nu bone e sum ne han so di twaka na mra wo ye wo nante sum mu no na sum wa atumfo e bedi wachi emra won nante han mu no na han mu atumfo ebedi wachi madwuma me ye me sayare no ahonhom ne ba ebi bebre eba etimi ba se me ye honhom asemasi me twam ena mi hun se o ye sei ena mi se me ba ba bua o ye sei ye sei ye sei ne fa ye sei na wa kire meduro bebre ba ti dia wo ye bia hun hun hun ne beba me dia ni se me dia me sa yare ti me yare bia di ho a me ka se yare we ye sa enko no no no mi shi abi so da dia wo bi ka se yare we ye nsa no no na me sa se nya me na me sa mi nya sere me bofo no se urade wo na obo osoro ni asase wo tumi mu ifese abrantie we ye sa ne yare na nhye wo osoro gye na ni mo nya mu a ntem
1: na do wo be de hu se sa bofo na one ne nam no oye papa na oye bone
0: emra wo nante han mu no obi a wo ne bofo wo fa finka no wo de ne be ye adwuma se de ono osoro gye no pe nti na adwuma bi obi a wo adwuma ye de hye ne nsa nti se wo wo de ye yare sa wo be tena yare sa no na wo de na ye adwuma wo fa finka no odi wachi saa onye omuda ntimi me ye adwuma me nya ha obi ada niamma mitimi ye no me kora du ba bi e boro madwe ne menti ase so nyare wa hodo a me sane niamma tumi ya hodo abosom ne ya hodo awonhom a hodo me kasa wo nti na kire se nyankopɔ ma nipa tumi cause fi abosom ne ya tumi ya hodo e wo nipa so na won aba wanim se wo unni tumi ya se unni mu so dware abeda yi obi ewo nsuo fa no nsuo de obi ko na nimu so dware obetima yi no
1: as a who watches the watchman
0: ha enti e ma me hu se nyankopon abofo a wode ma nipa no ense se esie di oni me do mo ye de e fata
1: e wolo de enti me wi asa on se bi mutimi di o mo se so mo se o mo de o mo ne bofo so me sia so me pese me wo bobi bobi din
0: na bi da bi
1: o ni wi ne na me ni wi ne na
0: oni obi o be ka sa bia na oni ma de kro oni ma de kro o bo bo bo asa on ho mo ni din wa ha hwan oni mo no wate na woka woka mo hu se waben oni hwe woka mo hu se waben oni hwe
1: ai zo wase na na zante ana e kan wase se oson dae no na o phone shop so kwa ko to phone wase na o swap eye swap no the iPhone 6 e kwa 11 afi ni pan de phone ma na na okudu fi no say fake e ma no de ni kuta no no e ye sin de okosi san no to wase e bra na ni ba na oso na o ye so wase e ko sa shop won mo no okọ e wa ye ye we hu shop le chiri kwan bi mu to o pese obu sa se we no e o mi en chira se bi
0: enye da ye papa na oso ye no nti e o yan pa ibo e fa ni ye di o
1: yes o ye ade papa
0: kwa ade ahwire ni sa me kai madam fo ba ko jo Emmanuel Kranje o kai no bra jo e o buy program ye so e mra na o ye costo be ye mai wa mo be ya man mo kai no radio de o ya me ame ho nipa ntina me boni din no o so ansa na wo be bo form e wo na djuma be ko form no o so da ye na okuta coins na ye hwim sika na firi ni nsem wa amfa anya asem o fa ne se da ye bia keke firi wo no ni bi bia obi a wo ye costo a wo no akasa wo ne cool room ni ade bi bia firi ni sa enti daye de ohu daye ye negative a ye bo ho mpa ye nti ena daye bia obeso bia na ye bo ho mpa ye e daye e ye mienu papa boni nti se de tie bia na obebo ho mpa ye nti we no de ya on frame nyam pa echina Mr. Santi ya frame nyam pa echina na ye ni nkomo na nyankopon de o ye nsenkyere ni nyankopon
1: all right dog I saw you obi a wanya finisher no be mo wanya finisher di asam you know 32 years na so a master beat for 15 good years enu ti nima bebre nkoso e wona bra bom wa tu we oni ire oni mpana oni obi a wanya oba na oba na ja no acha basum you know ana se ase di twa to kra no se na wa twi mu oni oba oba na ja no so peso ware no wa bom pa ya se ko peso oba ho nso ahodi ni ni ho
0: se se otumu sa na mo no sa masturbation no mri papa mu yebesa aka ho asem bi o eye spirit a eba nipa so a esew mema ho den esew ani onyam ne osika e ma won konkan o spirit no ne di o so ne o de waye de ono pe nti se wu mu a na obi amwa wa wa ntimi ne wo ho nfiri mu nti o ya won frɛ me na ye mo ano Yebre no yebe. Enti mi number mi de ye adwuma no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062. Dr. Ananebo Ama Sankofa Herbal Research and Spiritual Center. Itaye kase eye se odi aduane be ye waduro sin se odi aduro e be ye waduane. Asida PSC bi wo ba bi a enkoma mi producer kwa mo abo atin mosquito. Enkoma abrante mo no ye akresi. Enkoma sofo odai. Ebre na ye bre de Nyankopon ye adom. Na se adom dom ye yan. Dasene ebe san ehia bi.